fel finger. Och alla tror att jag är förlovad. Jag har aldrig varit så ensam.

0: Det är skammelig för mig som har bott 3 år på Vinstra. Här är första gången att jag är nere på countryfestivalen. Den arrangeras för 32:e gång nu. Och nu sitter jag här med countrychef i egen höje person, Trond Stang Skurdal. Countryfolk över hela Norge känner till dig nu.
1: Ja, det är kanske... kanske...
0: Du fick ju kulturprisen från Nordkron kommune i fjol natt.

0: När sola stiger rund och gula farger åsens topp.
1: Ja, då inviterar vi till nära sommarupplevelser på Prøysenhuset. Här kan du fylla en hel sommarsdag med morgonskaffe vid Prøysenstua, barneteater, cirkus Mikkelikski, ponnyridning, görgoda fristelser I café Juli och mycket mer. Små och stora är välkomna till sommar I Prøysen hård dag från 29 juni till 2 august. Ja, du känner du va?
2: Fredag och lördag kan du göra ett helgekupp hos Joker. Du får 3 för 99 på ett utvalg Nidar choklad och Kims snacks.
3: Bra, men siden Joker är en god nabon som också bidrar med kunskap hade det varit fint att få med någon det också.
2: Smak på detta förslaget. Fredag och lördag kan du göra ett helgekupp hos Joker. Du får 3 för 99 på ett utvalg Nidar choklad och Kims snacks. Och visste du att kombinationen av sött och salt förstärker smaksupplevelsen? Vid att saltet dämpar bitterhet och framhäver sötmen.
3: Tack. Det var sött av det och salta.
2: Ja, det var det. Joker. Den gode naboen.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook fleece til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det fliselva av Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder, og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
6: Nei, men kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
7: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
8: Sommer I innlandet.

Det var Tobias Sten som fick åpne ettermiddagen här på kanalen. Du är alltså så välkommen till oss. Nu är det fredag. 3 juli. Närmare oss söndagen nu då. Oj oj oj. Uff, känner du på nerverna? Alla fotbollsintresserade gör nog det. Kommer väl inte till att minska genom helgen tänker jag för vi sitter där storöjda och förväntningsfulla på söndagen då Norge ska möta Brasil. Ja. Vi fortæller ned. Du får holde rokunnskapen, jeg vil like. I ettermiddag så skal vi fortsette vår rundtur her i innlandet. Vi skal snakke med hyggelige folk, høre om spennende steder. Hva vi har på programmet for deg i dag, ja, det skal du snart få vite. Hege heter jeg, jeg håper du har lyst til å bli ved radioen en god stund fremover.